Eastern Girls a tsama le Charlie Bird ba ga fela one night samba. Ah, ke a tsiba he mtaung ka mane. He. Abdi mini he ke a tsiba he. Se putsa. Ka ne dikela ene tsa bona tsena le bo Mustafa. Eh, Abdi Charles Mopedi. Eh. Peter Baron. Ke na le lona ka ofela tsa tsina ka jeno. Eh, le bo Abdi mini putsa. Sarat

0: Hotso, hotso, hotso.
1: And then, Mr. Bishop.
0: Bona ke butsi.
1: Bona ke butsi nyako.
0: Baliya, baliya, baliya.
1: Hao.
0: Hey.
1: So, butsi nyako, fela.
0: Baliya.
1: Butsi, ke nyako la, ke mo.
0: Jesus, Jesus.
1: Le ba kwa, ke re Bishop. O ba butsi ho, ba mo.
0: Yes, o baliya. Ke na mo. Yes. O baliya man. Hey! Obadiah!